0: 皆さんこんにちは。7月18日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 断捨離を超える全捨離。
0: 断捨離를넘어全捨離。先生は、はい、ミニマリストだとのことですけど、はい、断捨離を定期的に行っているんですか？どうですか？
1: そうですね。まあ、もともと持ち物は多い方ではないと思いますけれども、はい、それでもやっぱり時間が経つと不要なものっていうのは出てくるので、うん、定期的に見直して、はい、もう全然使ってないものは処分したり、まあ、もしくはリサイクルに出したりとか、まあ、そういうふうにしてますね。
0: ああ、いいですね。私もですね、はい、断捨離に挑戦してみようとは思っているんですけど、これ簡単なことではないですね、うん、右から左、左から右へと位置だけが変わるんですよあ、これ捨て、いやもうちょっとってね、左に置いて左って、うん、あ、ちょっと待てよって右に来て位置だけを変えているっていう状態ですけど、うん、じゃあ最近は断捨離だけでなく全捨離というものまであるそうです、うん、はい、우선토요진검다리부터함께보겠습니다
1: 대바나스
0: 손을놓다또는남에게넘기다팔다처분하다라는뜻으로쓰입니다
1: 長年乗っていた車を手放すのは寂しかった。
0: 長年오랫동안타던차를대바나스이때는놓아버리다남에게넘기다또는이거팔다뭐처분하다이런뜻이되겠죠그래서그런차를처분하는것은寂しかった아쉬웠다
1: あふれる。
0: あふれる、넘치다。
1: 会場は子供連れの家族であふれていました。
0: 会場は、会場라고하는거는회장이렇게되잖아요。이것도회장그러면은조금어색할때가많거든요。행사장또는뭐연회장이런식으로뭔가가이루어지고있는곳을구체적으로말하는것이좀자연스럽습니다。그래서여기에서는요、행사장은子供連れの家族で溢れていました。子供連れ、아이를동반한가족들로溢れていました。넘쳤습니다。
1: 雑然。
0: 雑然。이거는어수선

0: 어떤 모양으로?
1: 倉庫には荷物が雑然と置かれていました。
0: 倉庫には창고에는 荷物が 짐들이 雑然と 置かれて いました. 어수선하게 놓여 있었어요. 즉 정리 정돈이 안된 상태 雑然 또는 雑然と 이렇게 표현할 수 있습니다. 자, 그럼 오늘의 토픽 함께 볼까요?
1: 断捨離という言葉は広く知られていますが、近年は全捨離という考え方も注目されています。
0: 자, 우리가 단샤리에 대해서는 조금 예전에도 배웠잖아요. 단샤리, 불필요한 것을 끊고 버리고 집착에서 벗어난다라는 건데, 단샤리 という言葉は 広く 知られ ています가, 단샤리라는 말은 널리 알려져 있지만, 近年は 전샤리, 최근에는 전샤리라는 사고 방식도 주목されています. 주목받고 있습니다.
1: 全捨離とは、単に不要なものを手放すだけでなく、
0: 手放す, 처분하다, 버리다, 뭐 남에게 주다, 팔다 이런 뜻이었잖아요. 전샤리라고 하는 것은 단순히 불필요한 물건을 처분하는 것뿐만 아니라 즉 버리는 데 그치지 않고
1: 断捨離よりもさらに徹底的に家の中のものを処分する片付けの方法です。
0: 断捨離보다 한층 더 철저하게 집안의 물건을 처분する 가다즈케의 方法, 처분하는 가다즈케를 정리하다, 정리 방법입니다.
1: 長年使っていない家具や衣類、壊れたまま放置されているものなど、家の中のものを約8割手放し、
0: 자, 오랫동안 使っていない, 사용하지 않은 가구나 의류, 壊れたまま, 壊れる, 망가지다, 고장나다, 타마마, 모모한 채 그대로 방치되어 있는 거죠. 그래서 고장난 채 호치사레테이르 모노나도 방치된 물건 등 집안의 물건을 야쿠하치와리, 즉 80%가량을 대바나시 처분하고
1: 本当に必要なものだけを残す徹底的なリセット法です。
0: 정말 필요한 물건만을 필요한 것만 남기는 徹底的な 리셋포です. 리셋도 하면은 처음부터 다시 시작하는 거죠. 원상태로 돌아가는 거죠. 한80% 정도를 다 처분하고요. 정말 필요한 20%가량만 남긴 상태에서 다시 시작하는 거. 그래서 거기서 좀 의역을 해서요. 남기에는 철저한 비움법입니다. 이렇게 해봤습니다.
1: 物を減らすことが目的ではなく、暮らしと価値観を丸ごと作り直すことに重心を置きます。
0: 자, 모노 헤라스 코토가 목적이 되어 나이. 물건을 줄이는 것이 목적이 아니라, 크라스토 가치관을 마르고도 스크리 나우스. 마르고도 통째로 완전히란 뜻이거든요. 그래서 생활 방식과 가치관을 마르고도 스크리 나우스 코토. 새롭게 다시 만들다, 즉 재정비하는 데 중점을 둡니다. 그러니까 이 젠샤리라고 하는 것은요, 단순히 뭐 쓸데없는 물건을 버린다 정도가 아니라 완전히 가치관이라든가 생활 자체를 바꾼다는 거죠.
1: 現代人は情報や物があふれ、常に刺激にさらされる環境で生活しています。
0: 현대인은 정보와 물건이 아후레르 넘쳐나서 아후레 츠네니 시게키니 사라사레르 강교 나니나니니 사라사레르 하면 뭐뭐에 노출되다란 뜻으로 항상 자극에 노출되는 환경 속에서 생활하고 있습니다. 즉 살아가고 있습니다.
1: その結果、心まで雑然とし、疲れやストレスを感じる人が増えています。
0: 그 결과 心まで 雑然とし, 마음까지 어수선해져서 疲れ, 피로와 스트레스를 느끼는 사람들이 늘고 있습니다.
1: そうした背景から、一度すべてを手放してシンプルに生きたいと考える人が増え、 全シャリが注目されるようになりました。
0: そうした背景から그러한배경으로부터자이때이거를그러한배경에서라고도할수있고요또는우리나라말로조금자연스럽게이러한배경속에서이런식으로의역을해도괜찮습니다이러한배경속에서이치도스베떼오데바나시때한번모든것을데바나서내려놓고버리고심플루니이키다이아주단순하게살고싶다라고생각하는사람이증가하면서젠샤리가주목されるようになりました。이젠샤리가주목받게되었습니다。오랫동안외생활을하다보면은물건들이많이늘어나잖아요。늘게되죠。그는것들을그저버리고뭐조금처분하고이정도갖고는되니까완전히한 80% 이상을버리고새롭게시작한다하는겁니다。그렇게원하는사람들이꽤늘고있다는거죠。
1: 空間を整えることで気の流れがスムーズになり、心や人間関係の改善につながるという声もあります。
0: 空間を整える、공간을정돈하면気の流れがスムーズになる、気의흐름이원활해져서마음즉심리상태나인간관계의개선으로つながる이어진다라는의견도있습니다先生どうですか全シャリ
1: そうですね私まあ全シャリまでは言ってないんですけれど、はい、ちょっと魅力的な考えですね
0: あそうですか、
1: はい、
0: あぜひいつか挑戦してみたい、
1: ねはい、
0: いや私にはできそうにないなとは思いますけどなかなかですねそのリセットするっていう意味ではいいかもしれないなって気もしますね。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: 断捨離という言葉は広く知られていますが、近年は全捨離という考え方も注目されています。全捨離とは単に不要なものを手放すだけでなく、断捨離よりもさらに徹底的に家の中のものを処分する片付けの方法です。長年使っていない家具や衣類、壊れたまま放置されているものなど、家の中のものを約8割手放し、本当に必要なものだけを残す徹底的なリセット法です。物を減らすことが目的ではなく、暮らしと価値観を丸ごと作り直すことに重心を置きます。現代人は情報や物があふれ、常に刺激にさらされる環境で生活しています。その結果、心まで雑然とし、疲れやストレスを感じる人が増えています。そうした背景から、一度すべてを手放してシンプルに生きたいと考える人が増え、全シャリが注目されるようになりました。空間を整えることで気の流れがスムーズになり、心や人間関係の改善につながるという声もあります。
1: 74ページ、土曜のやりとり。
0: じゃあ、오늘의대화입니다。
1: 私、来月引っ越すでしょ？
0: 引っ越す、이사하다。나、다음달에이사하잖아。
1: それで、これは断捨離のチャンスだって思ったんだけど、ちょっと不安なんだよね。
0: 그래서、これは断捨離のチャンスだ。이번이断捨離를할좋은기회라고생각했는데、ちょっと不安なんだよね。좀불안하더라고。
1: どうして？
0: 왜？
1: 引っ越しで捨てて、後で後悔する人も結構いるって聞いたんだよ。
0: 引っ越しで捨てて、이사하면서물건을버렸다가、後で後悔する。나중에후회하는사람도結構いるって聞いたんだよ。꽤많다고들었거든。
1: 確かにね。勢いで思い出の品やコツコツ集めたコレクションのものを捨てちゃったり。
0: 자、勢いで하면은기세로、직역을하면기세로라는거거든요。그러니까、기세로라고하는것은요。아、그래、이렇게하자、이렇게하자。아이、그냥버려、버려。즉、충동적으로란뜻이되는겁니다。그러니까、아、確かにね。하기야、그렇지。勢いで、충동적으로、思い出の品、추억이담긴물건이나、コツコツ集めた。コツコツ、이거는꾸준히차곡차곡뭔가를하는모양입니다。차곡차곡모아온コレクションのもの、수집품을버리기도하니까。
1: それは困るね。 後悔しないためにはどうしたらいいかな。
0: 困る、난처하다란뜻이잖아요。그러니까아それは困るね。아그건좀그렇게되면안되지。後悔しないためにはどうしたらいいかな。후회하지않으려면어떻게할까。
1: まずは使っていないものや壊れたものから整理して。
0: 우선은使っていないもの、사용하지않는물건이라든가壊れた

0: 강박관념 때문에 아 이거 어떻게 할까? 아 그냥 버려 버려 이렇게 되는 경우가 있잖아요. 그러다 보면 나중에 후회할 수 있다는 거죠.
1: そうだね。私、捨てることに慣れていないから少しずつ進めてみる。
0: 그렇네. 나는 捨てることに慣れていない。何々になれる。뭐뭐에 익숙해지다. 버리는 것에 익숙지 않으니까 少しずつ進めてみる。조금씩 해봐야겠다.
1: そうそう。そうやって少しずつ慣れていけば、いつか全シャリに挑戦できるようになるかもしれないよ。
0: 그래. 그렇게 조금씩 慣れていけば 익숙해지다 보면은 언젠가는 젠샤린이 조선되기를 요원이나るかもしれないよ. 젠샤리에 도전할 수 있게 될 거야. 하이, 소리대와 이만호 카이와 이미호 강가에 나가라. 요거 聞いてください.
2: 私、来月引っ越すでしょ？それで、これは断捨離のチャンスだなって思ったんだけど、ちょっと不安なんだよね。
3: どうして？
2: 引っ越しで捨てて、後で後悔する人も結構いるって聞いたんだよ。
3: 確かにね。勢いで思い出の品やコツコツ集めたコレクションのものを捨てちゃったり。
2: それは困るね。後悔しないためにはどうしたらいいかな？
3: まずは使っていないものや壊れたものから整理して、本当に必要かどうかを一つずつ確認してみたら？捨てることにとらわれすぎて、必要なものまで無理に捨ててしまうと後悔することになるよ。
2: そうだね。私、捨てることに慣れていないから、少しずつ進めてみる。
3: そうそう。そうやって少しずつ慣れていけば、いつか全シャリに挑戦できるようになるかもしれないよ。
4: 76ページ、らくらく言葉相談所。
0: 자, 오늘은요. 우리말로 아깝다 이렇게 해석되는 옷이 그리고 못 따이나이의 차이가 궁금합니다라는 질문입니다.
4: はい、どちらの表現も残念な気持ちを表しますけれども、次のような違いがあります。惜しいというのは、もう少しだったのに残念だという気持ちです。もったいないというのは、まだ価値があるのに無駄になってしまって残念だという気持ちを表します。
0: 자, 옷이라고 하는 거, 그 다음에 못다이나이 둘다 해석을 할 때, 뭐, 아깝다, 이렇게 해석할 수 있는데, 그 중에서 옷이는 아쉽다, 아깝다라는 뜻입니다. 조금만 더 하면 될 텐데, 그렇게 되지 못한 것을 아쉬워할 때 사용을 합니다. 반면에, 못다이나이 하면 아깝다라는 뜻으로, 아직 가치를 충분히 활용하지 않고 낭비 또는 버리는 거, 헛되이 하는 것을 이루고요. 사람에 대해서 말을 할 때는 분에 넘치다라는 뜻을 나타내기도 합니다. 예를 들어서,
4: 1点差で負けるとは惜しかったな。
0: 1点差、1점 차로 지다니, 아, 정말 아쉽다. 여기에는 이길 수도 있었는데 조금만 더 했으면 이런 뜻이잖아요. 이럴 때는 오시 같다나 오시를 쓰고요.
4: 残しちゃダメよ。もったいないでしょ。
0: 残しちゃ駄目요. 남기면 안 돼. 못하이나이 되죠. 이거는 남기면은 즉 낭비를 하면 아깝다라고 할 때는 못하이나이 되죠라고 씁니다. 하이, 소리대와 젠샤리노 오하나시 모이치도 요거 聞いてください.
3: 断捨離という言葉は広く知られていますが、近年は全捨離という考え方も注目されています。全捨離とは、単に不要なものを手放すだけでなく、断捨離よりもさらに徹底的に家の中のものを処分する片付けの方法です。長年使っていない家具や衣類、壊れたまま放置されているものなど、家の中のものを約8割手放し、本当に必要なものだけを残す徹底的なリセット法です。物を減らすことが目的ではなく、暮らしと価値観を丸ごと作り直すことに重心を置きます。現代人は情報や物があふれ、常に刺激にさらされる環境で生活しています。その結果、心まで雑然とし、疲れやストレスを感じる人が増えています。そうした背景から、一度すべてを手放してシンプルに生きたいと考える人が増え、全捨離が注目されるようになりました。空間を整えることで、気の流れがスムーズになり、心や人間関係の改善につながるという声も